0: Takk om siden til naboer i ditt holdområde. Ja, da legger jeg både i de samme satte med som er noe videre, baby. Ja, det du skal mye helgale både i de samme og gode kitte logi, rett og slett. Og nå må karen i det skådgjene studios, Kajsa Maria Boikela, Yle Samis, ja, meg Irene Antig i Bukta Lunja, og da ser vi oss, og da sitter Olles Dalen, når jeg ikke dimmer. Jo, mest mann og videre, baby, ja, bare kan vi så vil jeg ikke din leie ordne i ditt appen, gå ikke ut, Gainus. Hva er sammen med deg, bare i ditt unge?
1: Bare i det!
0: Leie god appen med bare kan.
1: Jo, det er alki, tappin slettakal, vai må et hjemla haipas vises.
0: Ja, me leimme gjort sen där lite bara så att borga. Täällä on jo mulla suhteen jäsen tehkä itse. Mo i fall.
1: No, mun ei toi jäht mulla sun.
0: Lähkö mulla sun?
1: Joo, mut luhost mun niin käytit on autonut täyjä teitot. Ihetti, voit juodju toppen shiljost. Aipas no. Reust.
0: Mos lähti eli lehti nuvaralla sitä hiilille jäätnä kuitte.
1: No, iila. Ja mun mielestä jäällä puolose täällä. Tuse plussapelin. No.
0: Just det. Mun vuostas kohpu kaafi johkumme oda liiborda. Laavakon kaafi jogisti hiddes.
1: Joo, mun en vuosom ja juvam tästä siemmästä ko porkam. Ja vuovem tait vuolkatta sait.
0: Just det. Joo, joo, det med jag alkat no dan saadaka. Mi släke farka odda saatte mot odda. Oda lodda si mungal jo ja han ofta luodi. Tälle ingana triumf feira, inga bilen marie triumf, kari margrette triumf, Bernt Mikkel Haglund. Ja hjuiket Isak Mattis luodi.